yadkhul bihi bayni wa bayna su'i fi abadin ya mudhhibal musii wajma bihi bayni wa bayna kulli ma yasurruni min al muna musallama ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya mukrim ya zahzahta fadlan li siwaya an nara wa qutt lid dirham wad dinara wa li fi kilayhima barakta ya nafi ya musaffi